sẽ rượu sẽ trầm hơi, bắt lâu sẽ trầm mùi vơi. Gang bang vừa hai bài, nhìn bây giờ cool mày. Quý bất lần nào, over yet for the hype.